Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. Ай, Алегус, ай, Алегус, ай, Алегус, ай, Алегус. Let's go.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Подготовката за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври върви по план и в срок, съобразно приетата от Централната избирателна комисия хронограма. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова. Централната избирателна комисия е назначила всички районни избирателни комисии в страната, които от 5 септември вече са в работен режим. Комисията е приела и правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент. Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 22 септември. Право да бъде избиран за президент и вице-президент имат български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършил е 40 години към изборния ден, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Независими кандидати не могат да бъдат включвани в кандидатски листи на партии или коалиции. Президентът и вице-президентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само още един мандат. Безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза ще се проведат от 14 до 18 септември в специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян, съобщиха от лечебното заведение. Инициативата е част от Националната програма за контрол на туберкулозата в България. Прегледите са насочени към всички жители на област Ловеч и включват пълен анализ на състоянието на дихателната система, както и образни, функционални, лабораторни и други изследвания при необходимост. Желаещите могат да посетят приемния кабинет белодробни болести всеки делничен ден от 8 до 16 часа. За допълнителна информация на телефон 0670 62701 вътрешни 111 и 114. КНСБ Ловеч организира обучение в Луковите и Ябланица по проект «Обучение към заетост в полза на хората». Това съобщи областният координатор на синдикалната организация Светослава Атанасов.
2: Регионален съвет на КНСБ Ловеч отново е в процедура, като води обучения в няколко общини или по-точно в общините Луковита и Ябланица. Това е по средствата от държава, с които по проект обучение към заетост в полза на хората. За община Ловеч не е предвидено провеждането на такова обучение. Насочени са средства изцяло за общините, в които е по-висока безработицата, именно Луковит и Ябланица. В община Ябланица лицата, които са участници в това обучение, наброяват 20 броя, докато в Луковит те са 40 броя. Целта е да получат добра квалификация, която след това да им даде възможност да се включат активно в пазара на труда, да се надяваме да положат нужните усилия, за да могат да получат и добро обучение. Обучението е насочено в сферите на строителството, на стопанисването на гуги и на административните дейности и офис дейностите, като насочените лица от бюрата по труда, съответно в ТТВ ни от Луковит, насочват лица, които така имат съответното образование, отговарящо за тази квалификация. Обучението е не само теоретично, но и практическо на терен с съдействието на общините в двете общини, където предоставят не само свои обучители, но и възможност лицата, участниците в обучението да имат възможността да работят на място в съответните общини по дейностите, за които се обучават.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Зетра 107.2.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
1: Председателят на Общинския съвет на Ловеч, Кирил Гумнеров, свиква поредното заседание на съвета на 14 септември. Сесията на местния парламент ще се проведе идния понеделник от 13 часа в заседателната зала на Община Ловеч, като в проект от дневния ред за сега са включени 8 точки. В началото Общинският съвет трябва да утвърди така наречените маломерни паралелки за новата учебна година. Предложения за такива са постъпили от директорите на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Александрово и ловешките училища Тодор Кирков, Свети Климент Охридски и Панайот Пипков. Иначе водеща тема в дебатите на предстоящото идния понеделник заседание на Общинския съвет ще бъде предложението за проектобюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за 2026 година. Други две предложения, по които ще трябва да се произнесе местният парламент, са одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2027-2029 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ловеч, както и актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година.
0: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Слушате Градът говори.
1: Областният управител Пламен Христов върна за ново обсъждане решение на Общинския съвет на Ловеч от заседанието му на 27 август, с което са приети правила за условията и реда за ползване на училищните дворове и спортните площадки общинска собственост. Оказва се, че при упражнения контрол за законосъобразност са установени съществени нарушения на закона и на административно-процесуалните правила. Според юристите на областна администрация, решението не е съобразено с разпоредби на Закона за общинската собственост и Закона за нормативните актове. В него се съдържат правила за поведение с многократно действие, които се прилагат към неопределен кръг адресати. От това следва извод, че е издаден нормативен административен акт, без да са спазени административно-процесуалните правила за издаване на такъв вид акт. Не са съобразени и изисквания на Закона за нормативните актове. Проектът на акта не е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч, не са проведени консултации с заинтересованите лица, а изложените в решението мотиви не съдържат посочената в Закона за нормативните актове информация. След съображенията за връщане на решението за ново обсъждане са и допуснати нарушения на материалния закон. С приетите правила се регламентира особен ред за безвъзмездно ползване на имоти, публична общинска собственост. Законът за общинската собственост изрично регламентира този вид обществени отношения да бъдат уредени с наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч. При приемане на правилата не е съобразена и разпоредба на Закона за общинската собственост, съгласно която имотите и вещите общинска собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. С тези съображения областният управител връща решението за ново обсъждане в Общинския съвет в Ловеч.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Слушате Градът говори.
1: За поредна година Министерството на младежта и спорта организира Европейска седмица на спорта Be Active. Част от най-големия спортен празник в Европа ще стане и Ловеч, с поредица от инициативи, които ще се проведат през следващите седмици на септември. Повече за тях ще чуем сега от кмета на общината Стацимир Петков, с това, което сподели по темата пред журналисти.
2: Европейската седмица на спорта, Министерството на младежта и спорта, както всяка година, тази година го представяха като конкурсна програма и община Ловеч реши да се включи с пълни сили в тази европейска седмица, като ще наситим целия септември със спортни събития и смятаме да се борим за едно от призовите места, а и дори да не го спечелим. Най-малкото тази активност на младите хора основно, а защо не и на тези на средна възраст, който диапазон е много широк, средната възраст, да се включи в тази инициатива, тъй като спорта и масовия спорт особено е здраве. Превенция, контакти, затова стартирахме още преди месец и половина инициативи и разговори с млади хора, които са ангажирани с това събитията в Ловеч да се случват и да се надграждат. Както знаете, имаше една успешна фен-зона долу в рамките на градския стадион по време на световното първенство по футбол. Сега идеята ни е да направим волей фен-зона на същото място, като се включат и доста активности, голям брой активности в тази зона. От 9 до 20 е цялата тази волей фен-зона, като в останалите на дни по време на зоната ще има мини-футбол, купа на бизнеса, PlayStation 5, 5, тейбъл, джаги, различни семейни спортни занимания. Наистина много обхватно са го замислили нашите партньори от Твът Моста и от Асоциацията по мини-футбол. Поредица от спортни инициативи в рамките на BeActive. На 19 септември е турнир по тенис на маса, като началото на турнира е в залата, по тенис на маса в спортната зала. Ако има повече участници, може да се разрасне и в хандбалната зала да се сложат маси. На 19 и 20 септември ще имаме рали Баховица отново, което ще е специално заради BeActive. Го създаваме така и отделно от това имаше немалък интерес през лятното му издание, така че за любителите на автомобилния спорт ще бъде проведено такова рали. 21-24 продължаваме с спорт Legacy Days. В рамките на дните ще бъде представена изложбата 105 години футбол в Ловеч, разказваща историята за развитие на футбола. Там легендите, стари футболни легенди, правят наистина стараят се, правят издружения са направили вече, както е обявено, и много от тях дават свои снимки, купища има, които са били в така спечелени. Ще има освен това спортни демонстрации, тренировки, семейни активности, представяне на спортни клубове, различни видове. Включваме в BeActive, включваме и фестивала Twin Towns and Friends. Фестивала на побратимените градове и приятели, отново с занимания и с един масов крос, който се очаква да стартира от зоната на фестивала. Трасето още имаме го на 90%, но трасето ще бъде леко, за да могат да вземат участници от всички възрасти и ще финишира отново на фестивала.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков.

0: Слушате Градът говори.
1: На терена за мини футбол на градския стадион в Ловеч се проведе 10-то издание на традиционния футболен турнир за деца и юноши от 9 до 15 години. В него взеха участие 7 отбора, като младите футболисти определено показаха завидни умения, борбеност и воля за победа. Турнирът премина с интересни и оспорвани срещи, изпълнени с много емоции, майсторски отигравания, красиви голове, напрежение и, разбира се, заслужени аплодисменти от приятели, родители и останалите зрители. Над всичко обаче бе спортсменският дух, а децата играха с чест и уважение към своите съперници и доказаха, че за тях футболът не е само съревнование за купа, а своеобразно училище за приятелство, дисциплина и работа в екип. В крайна сметка, победител в надпреварата заслужено стана тимът Драконите купа, а своеобразно училище за приятелство, дисциплина и работа в екип. В крайна сметка, победител в надпреварата заслужено стана тимът Драконите, който показа отлично

Цонев. Те благодарят на всички отбори, доброволците, родителите и приятелите на спорта, които превърнаха проявата в истински празник. Защото головете се помнят, купите остават, но най-ценни са спомените, приятелствата и увереността, която децата отнасят със себе си след всеки матч.

0: слушате Градът говори.
1: Кметът Стацимир Петков връчи кристал на община Ловеч на директора на Ловешкия затвор, старши комисар Пламен Хинков, по повод 90 годишнината от създаването на пенитенциарното заведение. Това стана по време на юбилейното честване, състояло се в залата на драматичен театър Борис Луканов и събрало настоящи и бивши служители на затвора, представители на държавната и местната власт, партньорски организации и официални гости, след които бе и министърът на правосъдието Николай Найденов. Иначе по-рано кметът на Ловеч взе участие в състоялата се среща в Велико Търново на министъра на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков с кметове на общини, пряко свързани с изграждането на автомагистралата. Петков сподели, че всички са се обединили около становището, че магистралата трябва да се строи сега и веднага, тъй като икономиката и демографията на регионите зависят пряко от това. На срещата кметът на Ловеч е поставил въпроси за пътищата през селата Баховица, Слатина, Славяни и Владиня.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. Температурата в Ловеч ще бъде 24 градуса. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. Температурата в Ловеч ще бъде 24 градуса. В понеделник вятърът ще отслабне. Ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. I've seen the devil down sunset in every place.

0: синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. Температурата в Ловеч ще бъде 24 градуса. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: От началото на годината са извършени 9704 проверки на територията на област Ловеч при контрола по опазване на горите. Това докладва директорът на регионалната дирекция по горите в Ловеч, инженер Младен Миков, по време на заседанието на регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. В срещата участваха представители на горските и ловни стопанства в областта, както и на Националната асоциация на доброволците в Република България. Контролът в периода от 1 януари до 31 август обхваща складове за дървесина, обекти за добив и преработка, превозни средства, ловци, риболовци и физически лица. Съставени са 315 констативни протокола и са установени 110 административни нарушения. Иззети са и 265 кубически метра дървесина, както и моторни превозни средства, каруци, моторни триони и други инструменти за дърводобив. Инженер Миков отчете и значително намаляване на броя и площта на горските пожари. До 31 август в областта са възникнали 7 пожара, засегнали общо 473 декара. В същия период на миналата година пожарите са били 23, а засегнатата площ 2869 декара. При 4 от тази годишните пожари причината е небрежност, а при останалите 3 все още се изяснява. Средната цена на селскостопанските продукти в Европейския съюз е спаднала с 5,8 на 100 през второто тримесечие на 2026 година на годишна основа. Тенденцията на поевтиняване на селскостопанската продукция продължава трето поредно тримесечие, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на Статистическата агенция. Стойността на производствените ресурси в селскостопанския сектор, в това число стоки и услуги, консумирани в селското стопанство, като енергия, торове и фуражи, се е повишила средно с 4,7 на 100 за същия период. Производствените ресурси в сектора запазиха относителна ценова стабилност през цялата 2025 година и през първото тримесечие на 2026. В България цените на селскостопанските продукти са намалели средно с 2,64 на 100 през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата. Така страната ни е била с трето най-малко постижение сред 20-те страни от Европейския съюз, в които селскостопанските продукти са поевтинели. Парламентът прие на второ четене законопроекта за промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който осигурява на данъчните служители достъп до информация за ползвателите на криптоактиви. Законопроектът предвижда доставчици на услугите за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, да имат задължението да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер. Според измененията, доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния или обмяна. Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. По думите и промените регламентират критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизмът е разработен съвместно с социалните партньори през август. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата, каза Ефремова.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. Температурата в Ловеч ще бъде 24 градуса. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Пак е три през нощта.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.

0: синоптична прогноза.
1: В понеделник вятърът ще отслабне. Ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната. Температурата в Ловеч ще бъде 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: синоптична прогноза.
1: В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната. Температурата в Ловеч ще бъде 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

0: синоптична прогноза.
1: В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната. Температурата в Ловеч ще бъде 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.
3: You ready, B? Let's go get 'em.

0: dream last night.
1: Синоптична прогноза.
2: В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната. Температурата в Ловеч ще бъде 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: В понеделник вятърът ще отслабне. Ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса в страната. Температурата в Ловеч ще бъде 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване на охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР по отношение на взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По думите на Демерджиев, държавата ще предприеме пакет от мерки, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Президентът Иляна Йотова ще вземе участие в тържественото откриване на академичната 2026-2027 година в Медицинския университет София. Утре церемонията на най-стария медицински университет ще събере новопретите студенти от всички факултети на университета и медицинския колеж. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в авиобаза Безмер министъра на отбраната на Италия Гуардо Крузето, който пристига на посещение у нас утре, информират от пресцентъра на Министерството на отбраната. Двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. След двустранните си разговори, двамата министри ще направят и кратки изявления пред медиите. По-късно през деня министър Гуидо Крузето ще посети учебен полигон Ново село, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от многонационалната бойна група на НАТО в България с рамкова държава Италия, се посочва още в информацията.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в Ловеч утре 25 градуса, София 23.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио